ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੈ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੂ। ਸੁਖ ਮਨੇ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਾਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇ ਮੁਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸ ਹੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨ ਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ।
जह मुश्कल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावह सुख कनेरे सगर सृष्ट को राजा तुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना परै हर का नाम जपत निसुतरै अनेक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जेह मार्ग एहु जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनेक बिघन जय आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनेक जोन जनम मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहो मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिह पैंडाए महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को ना सियानू हर का नाम तह नाल पशानू जय महा पयान तपत बहो काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहा त्रिखा मन तुझ अकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मान तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे ना भंग हर का नाम जन की वड़याई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत काश नाहे बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहु हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल काश अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होम माय कर राती वरत निम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरै चिर जीवै महा उदास तपी सरथी वै अग्न माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर पुहुम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै ताऊ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर काश नाहे नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करे दिन सर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच
बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै छूटस नाही ऊब पयाल मुहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को आपुना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी सो बालू रह साध संग एहो मैं शूरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन आपूने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पून नहीं लेपा निरतन कौ धन तेरो नाओ नथावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा कौ देवहुदान करन करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हूँ आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी

सुखदाता गुरमुख अमृत पीमा। हरे आपे श्रद्धा लाए मिलाए, हरे आपे आप सुवारे, हों वारी गुरसिख मित प्यारे। हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम, हरे आपे मिले करे सोई राम। जो हार प्रभाव सोई हो अवर न करना जाई, बहुत स्याण लया न जाई करता के सब चतुराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हार बिन अवर न कोई, हरे आपे पुरख निरंजन सोई वडहंस महला चौथा। हर सत गुर मेल हर सत गुर चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सत गुरु पाया ज्ञान अंधेर बिनासे, सत गुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा सतगुर मेल सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रह न जाई राम, हर नाम देव मेरा अंत सिखाई राम। हर नाम मेरा अंत सिखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथे पुत्र क्रथर कोई बेली नाही तिथे हर नाम छिड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम ते आई, मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रह न जाई। जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया राम, तिन्ने फल जन्म सब वृथा गवाया राम। नेह फल जन्म तिन वृथा गवाया, ते साखत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्शन करियो जिनी हर हर नाम ते आया, जिनी दर्शन सतगुर पुरख जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया। हम चात्रिक दीन हर पास बिनती राम, गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करे भक्ति राम। हर सतगुर करे भक्ति जहां हर प्रभ कृपा धारे, मैं गुर बिना वरना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे। कौ नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर नाम हर सती हम चात्रिक दीन हर पास बिनंती। वडहंस महला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बात पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया पाए सतगुर पास हर सतगुर लगाए, नित करे बिनंती सतगुर पंथ बताया। सोही भगत दुख सुख समात कर जाना, हर नाम हर राता हर कृपा कर सागुर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सब बिन से आऊं मैं पापा राम, जप हर नाम लथ जड़े जगतापा राम। हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे, सतगुर ज्ञान खड़गात दीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा धारी सुखदाते, दुख लाते पाप संतापा गो। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा। जप हर नाम मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख सब जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, रोग भय श्रीरा, अन्न सह समाध हर लागी हर जप्या गैर गंभीरा। जात अजात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया, जप हर नाम मेरा मन पाया। हर तारो कृपा हर कर कृपा ले बारे राम, हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया, तुम दुख भंजन शरण सुखदाता हम पाथर पर तराया। सात गुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे, हर तारो कृपा कर कृपा ले बारे राम। वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देह ते जन जी राम पाया राम, धन मानस जन्म पुन पाया राम। मानस जन्म वट पुने पाया, दे सुकंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चरूला पावे, हर हर हर नव रंगड़िया। एह देह सुबांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया, वट भागी पाई नाम सिखाई, जन नानक राम उपाईया। दे पावो जीन बो चंगा राम, चल लंगा जी बिखम पोयंगा राम।
ਬਿਕੰਪੋਯੰਗਾ ਨਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਹਰ ਬੋਏ ਚੜਬੜ ਭਾਗੀ ਲੰਘਾ ਗੁਰ ਖੇਵੜ ਸ਼ਬਦ ਤਰਾਏ ਆਣ ਦਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਰੰਗਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਚੰਗਾ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿੜਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਚਾਬੁਕ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਹਰ ਲਾਏ ਚਾਬੁਕ ਮਨ ਜਿਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਿਆ ਅਗੜੋ ਕਢਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੈ ਅਪਿਓ ਹਰ ਰਸ ਪੀਤਿਆ ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਬਖਾਣੀ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ਮਹਾਮਾਰਗ ਪੰਥ ਵਿਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਘੋੜੀ ਤੇਜਨ ਦੇ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਧਨ ਤੁਖਾਇਆ ਰਾਮ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨ ਸਵਾਸੈ ਧੁਰ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਚੁੜੰਦਾ ਚਾੜ ਦੇ ਹਣ ਘੋੜੀ ਬਿਖਮ ਲੰਘਾਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਕਾਜਰ ਚਾਇਆ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜਨਿਆਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ਵੜੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਹ ਤੇਜ ਨੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗਿਆ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਰਾਮ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆ ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤੈ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਿਆ ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗਿਆ ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨ ਸੁਣਿਨਾ ਰਾਮ ਜੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਾ ਰਾਮ ਜੜ ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਟ ਪਾਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਬਣੇ ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰ ਹਰ ਨਵਤਨ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਨਾਮ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗੀਆ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਮੈਗਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸ ਗਤਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤੰਕੰਦ ਪਿਆਰੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਘਰ ਸੋ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਰੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤੀ ਸਜੇ ਮਾਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰਦਾਸ ਕਹਿ ਤੈ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜੇ ਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮੈਲੀ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ ਗੁਣ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਨ ਸਵਾਏ ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਚੜ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਿੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੰਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੜਾ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਭਵਜਲ ਜਿੱਤਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ ਅਸਥੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਰਾਵਣ ਜਾਣੀ ਸੋ ਕਰ ਲਦਾ ਸਹਿ ਸਮਤਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਕਉ ਨਾਨ ਸੁਖਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰਾ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੰਡੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਬਦ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਸਹਿ ਸਭ ਧਿਆਇਆ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਮਨਾਉ ਦੇਸਾ ਸੋ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਕਦਨ ਜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਗ ਬੈਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਣਾ ਸੱਚਾ ਮਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਤਨ ਸਹਿਜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਸਭਨੀ ਹੈ ਲੀਤਾ ਤੋ ਭਾਣਾ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਏ ਰਾਮ ਮਨ ਤੀਆ ਠੰਡਾ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ ਮਨ ਤੀਆ ਠੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਡੰਜਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭ ਪੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨਾ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜਮਕੀ ਤਰਾਸ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਗ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤ ਮੁਖ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਣਿਆ ਵਗਣ ਮੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਖਸਲੀ ਆਖਿ ਨਮਾਈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨ ਤੂਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਸਲੋਕ ਕਿਆ ਸੁਣਿੰਦੋ ਕੂੜ ਮੰਜਣ ਭਵਨ ਝੁਲਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਸੁਣਿੰਦੇ ਸਚ ਧਣੀ ਚੰਤ ਜਿਨ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ਰਾਮ ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਆਏ ਭੈ ਬੋਇਥ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਸਲੋਕ ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿਠ ਪਿਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂਕਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ ਡਸਿੰਦੋ ਮਾਪਰੀ ਚੰਤ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਣੇ ਰਾਮ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਮਨ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਸਾ ਹਰ ਸੇ ਤੀਰੰਗ ਰਾਤੇ
हर रसाय घाय सह समाये काट काट रमई आ जाते। सोई सज्जन संत से सुखिये ठाकुर अपने पाने को ना जिन हर प्रभु ठा तिनका सतगुरबाणे रहा तिनका सतगुरबाणे। श्लोक देहदारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सबल जनम जय घट बुठा सच धनी चिंत तिन खनी तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभु ठा राम सचा गाने हर अमृत मीठा राम हर मन मीठा प्रभु तूठा अम्यो बूठा सुख पए दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईस जय जय। मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूठा कौ नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा। श्लोक जो लड़ी तो राम सेवक सही कांड्या नानक जाना सत साई संत न बहरा चंत मिल जल जल खटा न राम संग ज्योति ज्योत मिला न राम समाए पूर्ण पुरख ते आप जानिए तै सुन सह समाध लागी एक एक बखानी है आप गुप्ता आप मुक्ता आप आप बखाना नानक भ्रम पै गुण विनाशे मिल जल जल खटाना वढ़ंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रख जगत सगल दे हथा राम समरथ सरना जोग स्वामी कृपा निज सुखदाता हों कुरबाणी दास तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चे न जाई लिख्या कथन ते कथा बिनवंत नान सुनो बिनती प्रभ करण कारण समरथा ए जी तेरे तू कथा राम प्रभ दुख दर्द प्रभ हरता राम प्रम दुख दर्द निवारखिन मैं रख ले दीन दयाला मात पिता सुहाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरनावै गुण निधान पावै सो बौड़ जन्म न मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे दुख करता आठ पैर त्याय राम मन छिड़िया फल पाइय राम मन इच पाइय प्रभु त्या प्रभ त्याय मिटा जम के त्रासा गोविंद आया सा सिंगाया पही पूर्ण आसा राजमान मोह विकार सगले प्रभु के मन पाई है बिनवंत नानक दिन श्रेणी सदा हर हर त्याई है दार वजह अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे गम गोचे रुचा गुण बेअंत कछ कह न किछ कह न जाई कोई न सकै पहुंचा आप उपाय आप प्रतपाले जी जन सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भक्ति दरवाजे अनहद वाजे राग वढ़ंस महला पहला घर पंजवा लाहणिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरिंदा सच्चा पासो जिन जग धंधा लाया मोल पुनी पाए भरी जानी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखाया रुने वीर सवाए काया हंसिया विछोड़ा जा तिन पुने मेरी माए जिहा लिखिया तिहा पाया जिहा पुरब कमाया धन सरिंदा सच्चा पासो जिन जग धंधा लाया साहिब सिमरो मेरे भाई हो सबनायो पयाना इथे धंधा कूड़ा चार देहा अगै सर पर जाना आगे सर पर जाना जो मेहमाना का